siyangena. Mina sizingenela. Yo! Hey! Bafla bafana be fake wena. Abasjoyela. Ay!